0: tere, que zindu da gogo eta tanskendu, ja?
1: Ah, super, fucking, ko terapina ala oso, eta, antxez